Danas je 30. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 30. avgusta, 30. godine pre nove ere, umrla je Kleopatra, egipatska kraljica. Prema predanju, Kleopatra je izvršila samoubistvo, pustivši da je ugrize zmija otrovnica. Njenom smrću ugasila se dinastija Ptolomeja, a Egipat je postao rimska provincija. Na današnji dan 1748. godine rođen je Jacques-Louis David, najznačajniji predstavnik klasicizma u francuskom slikarstvu i dvorski slikar Napoleona Bonaparte. Izvršio je veliki uticaj na likovnu umetnost, ali su njegovi sledbenici uglavnom završili u šablonu akademizma. Važnija dela su Zakletva Horacija, Napoleonovo krunisanje, Porodica Gerard, Ubijeni Marat, Gospođa Recamier itd. Trideset avgusta 1797. godine rođena je Mary Shelley, engleska književnica i autorka romana Frankenstein, supruga pesnika Percy Bysshe Shelleya. 30. avgusta 1871. godine rođen je Ernest Rutherford, britanski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1908. godine. Otkrio je alfa i beta zrake u radiju, a bombardujući azot alfa česticama izveo je prvu transmutaciju jednog elementa u drugi. Na današnji dan 1914. godine, u bici kod Tannenberga u Prvom svetskom ratu, Nemačka 8. armija pod komandom generala Paula von Hindenburga potukla je drugu rusku armiju generala Aleksandra Samsonova, koja je izgubila oko 30.000 ljudi. General Samsonov je izvršio samoubistvo. 30. avgusta 1931. godine rođen je Jovan Ćirilov, srpski teatrolog, književnik i delatnik srpskog pozorišta i kulture uopšte. Zajedno sa Mirom Trajilović osnovao je 1967. godine Bitev, jedan od najuglednijih evropskih pozorišnih festivala, i bio njegov umetnički direktor i selektor do kraja svog života. Njegovo stvaralaštvo je bilo na svim poljima pisane umetnosti, pa je napisao više drama, scenarija, eseja, knjiga poezije, radiodrama i adaptacija. 30. avgusta 1969. godine rođen je Nebojša Glogovac, srpski glumac. Glogovac se na filmu prvi put pojavio u ulozi Fadila, vojnika Jugoslovenske narodne armije, u ratnoj drami Bore Draškovića, Vukovar, jedna priča. Prvu glavnu ulogu dobio je u filmu reditelja Gorčina Stojanovića, Ubistvo s predumišljajem, za koju je nagrađen na festivalu u Nišu. Veliku popularnost stekao je u seriji Porodično blago, a zapažene uloge je igrao u seriji Ravna gora, filmovima Krugovi, Enklava, kao i u TV serijama Ubice moga oca i Nemanjići. 30. avgusta 1993. godine umro je Miloš Žutić, srpski glumac. Nastupao je na filmu, radiju, televiziji i u pozorištu. Pored zapaženih uloga, ostao je upamćen kao narator u mnogim filmovima i serijama. U periodu od 1960. do 1992. godine ostvario je 85 uloga. Igrao je u Narodnom pozorištu u Beogradu, Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, Zvezdara teatru, Beogradskom dramskom pozorištu i tako dalje. Na filmu je ostavio trag ulogom kneza Lazara u filmu Boj na Kosovu.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelje u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Dodatno usporavanje moguće i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu E75 u zoni petlje Smederevo u toku su radovi na mostu uz zatvaranje zaustavne trake, dok se saobraćaj odvija voznom i preticenom trakom u smeru ka Beogradu. Na deonici Kuzmin-Sremska Rača i dalje je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza, pa vozačima savjetujemo oprez zbog suženja kolovoza i uključivanja sporednih putnih pravaca. U zoni petlje Ruma također je na snazi izmijenjen režim saobraćaja zbog radova, a što je posebno važno imajući u vidu i očekivano povećanje saobraćaja između Srema, Novog Sada, Šapca i Beograda. Danas od 8 časova do sutra u 6 sati ujutru zbog asfalterskih radova biće obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike. A do sutra do 5 sati ujutru zbog radova će biti obustavljen saobraćaj i na delu puta Sivac Crvenka. Alternativa je pravac Crvenka Kula, Bačka Topola, Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već su sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana na vrijeme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti manje prijelaze. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.